0: هر ځای هر غړی بی بی سی له تاسو سره او ساسو په جبه
1: ساسو غږ تاسو ته پر مسایلو د غږېدو فرصت د سه شنبه او پنج شنبه پر ماښام په دې خپرونه کې مخامخ ګډون وکړئ. که په خپله د ګډون فرصت نه لرئ، لنډ نظر مو د خپرېدو لپاره راواستوئ.
2: بی بی سی مو له نړۍ خبروي.
3: دانت حق یاسینی سلامونه ومنئ. د بی بی سی موندنې ښیي چې ترکیه کې یو شمېر نیول شوي افغان کډوال شکنجه او ځورول شوي. خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نه مني.
4: د وزارت په وینا پولیساتو ځواکونه د ملي او نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند کوي، د انساني ارزښتونو او کرامت درناوی لري.
3: د ترکیې حکومت دې برخه کې څه مسؤلیت لري؟
5: اولین ځواب ورکوونکی هم نړیوالې ټولنې ته، هم د ترکیې ټولنې ته، او هم د افغانانو ټولنې ته، د ترکیې دولت.
3: د نړۍ بیلابیلو برخو کې د ګرمۍ څپه د دې اغیز کمولو لپاره څه کول پکار دي؟
6: له چتری یا خولۍ یا د شان استفاده وکړي. بل داسې اوبه باید حتما دوی سره اوسیږي. نری خالی باید واغوندي. درانده شایان باید جګن کړي.
3: دا او نور مطالب په دې خبرونه کې. زموږ غږ بی بی سی په دویمه سترګه خبرونه کې اوري. یو شمېر افغان کډوال چې ترکیه کې له نیول کېدو وروسته په جبري ډول ایران ته استول شوي، د ترکیې د چارواکو لخوا د سخت او بشري ضد کړنو ادعا کوي. دوی څخه 12 افغان کډوالو بی بی سی ته ویلي دي د هغو 500 کسانو په ډله کې وو چې د ترکیې د پولیساتو ځواکونو لخوا له وهلو او بربنډولو وروسته په جبري ډول ایران ته ستانه کړی شوي.

0: mendi. Da o kasano chi umrune de dialla so pinzivish to kaluno termendi, da maraku par mahal war sara de shivit aw tarikh jan chalan ya da wana kri aw yawula stano piki waili chi de yakhnai aw sakht sharayat ul amali de badan yaw ya su ghri pri shivi ya la kara ghurzi de lidi. Pinzu aini shahidano BBC ta waili chi د بیرته ستنېدو پر مهال یې لږ تر لږه د شلو کسانو مړي لیدلي دي چې د سختې یخنۍ او واورو له امله مړه شوي وو. د بشري حقونو نړیوالې ټولنې ترکیه د افغان کډوالو په زوره ستنولو او د هغوی د حقونو په نقص کولو تورنوي، خو ترکی چارواکي وایي چې د ناقانونه کډوالو په اړه د ملي او نړیوالو قوانینو له مخې عمل کوي او د زیانمنونکو کسانو د خوندیتوب لپاره اړین ګامونه اخلي. پام وکړئ په دې اړه د بی بی سي د حقیقت موندنې د څانګې د خبریال مامون دورانی رپورټ ته.
1: د ترکیې پولیس ځواکونو د غیبات په سرحدي وان ښار کې د روان کال جنوري د 10 او 20 نیټې ترمنځ د نقنن افغان کډوالو څو کسیز ډلې ونیولې چې شمیر یې شاوخوا 50 تن ته رسیدي. د شاهسوار په نوم یو 20 کلن افغان د همدې ډلې یو غړی و چې د بی بی سي سره خبرو کې نوموړی وایي د انساني قاچاقړونکو په مرسته د ترکیې وان ښار ته لاوښتلو سره سم د هغه هیواد پولیساتو ځواکونو ونیوي. هغه وایي ترکیې پولیسو ډېر په غوسه وه، دوی په کتار ودرول او په وهلو یې پیل وکړ.
2: رالل وای په قار مو جال هم شکول او دا وغه دی بس ترکي باندې لګي اوس نور راګیر کلو خي ولو بس سرونه رااله مات کړل بچا باندې پوزې ماتې کړلې غاښونه بچاوي سل ډزې را باندې کولې خوا کې ولاړو خوخوا شاوخوا یې رالی شتله
1: له بی بی سره په خبرو کې ټول کسان چې دغه وضعیت یې په خپلو سترګو لیدلی د ترکیې د پولیساتو ځواکونو د ناوړه چلند په اړه غږیږي. د نګرهار اوسیدونکی درویش کلن علاودین وایي څو ورځني بند پر مهال یې نه له خپلې کورنۍ سره اړیکه درلوده او نه هم له هغه اصلي انساني قاچاقوړونکي سره چې د ده په خبره اروپا ته یې د رسولو ژمنه ورکړې وه.
2: کله دیارلس ورځې ورسره بندیان ملو په دې دیارلس ورځې بند کې ډوډۍ د سپماره خېټانه ولا یو ټیم به ځکه یو ټیم به نه درکوله او په موږ هلته درانده کارونه کول لکه لرګي به په موږ ول واوره شي او واورې صاحب به موږ کاولې.
1: بی بی سي ته معلومه شوې چې د ترکیې پولیسو دا کسان د جنوري په 15مه چې د ژمي یو سړه شپه وه د شپې د 9 او 12 بجو ترمنځ تر سختو وهلو وروسته په بیلو ډلو کې له هغې بعده بیرته ایران ته لیږلي. علاودین وای په هغه ورځ چې دوی خوش کول د ترکیې پولیساتو ځواکونو د وهلو له امله د ځینو کسانو سرونه مات شوه او وینې پر اوږو بهېدلې.
2: هر څه یې ویستل، موږ نه لباس مې کله چې بوټان ویستل موږ په خو جرابې ولې دا جرابې موږ نه ویستلې، موږ ته یې لباس هېڅ شی پرې نه خوسته. نو دلته پاس برجک ته چې موږ خېژولو موږ ته ویل تاسو غون څملی، موږ باندې لاسونه تړلي ول، د بوټانو مزیر اخیستې ول، لاسونه زموږ تړلي ول لکه موږ په سینه کشۍ باندې پاس برجک ته جی کړلو.
1: شاه سوار بیا وایي هغه یو طوفاني شپه وه. د دانیال په نوم یو هلک د ده په ټکو په هماغه پیل کې د واورې په منځ کې پاته او وروسته خبر شو چې هغه مړ سوی دی. نوموړی وایي د شپې 2:30 بجې وې څو ساعته مزل کړی و، واوره اورېدل او باد هم ورسره مل و، د پښو پلونه هم د ده په ټکو واوره پټ کړې وه او هیڅ لاره نه معلومېدله.
2: مزل توان هم نه لرو بس وږي و، یا هغې موږ لږ څه نه راکړ بل لاره کې څه نه و، صرف واوره وه، دا به هم لږه لږه خوړله او
1: دغه پیش یو شمیر عیني شاهدانو بی بی سي ته ویلي چې د لارې په اوږدو کې نه یوازې د یو شمیر کسانو مړې لیدلي، د ځینو ملګرو مړې هم ترې پاته سوي دي. په ترکیه کې د افغان کډوال د حقونو فعاله ډاکټر زاکره حکمت وایي له 2020 کال راهیسې هر کال د افغان کډوال د مړینې ورته پیښې ثبتېږي او د پسرلي په موسم کې د واورې له ویلې کېدو وروسته د هغوی جسدونه د ځایي خلکو او شپنو لخوا موندل کېږي. په تهران کې د طالبان د حکومت سفارت د جنوري په 9مه 14 افغانان چې د ایران او ترکیې پر پوله په یخنۍ کې احساسي وه لومړی هرات او بیا د بشپړ درملنې لپاره کابل ته ولېږدول. خدا کسان چې عمرونه د 15 او 20 کلن ترمنځ و د یخ وهلو له کبله د بدن د ځینو غړو هډوکي تور او په کابل کې ډاکټرانو ترې غوڅ کړل. شاه سوار یو له همدې کسان څخه دی چې وایي د خپل لاسونو او پښې هډوکي ورو ورو تورېدل او ټول بدن یې خارښت پیل کړي.
2: والا بس چې څنګه په شاله ما او چومې کتل بس د خپې را لپاس مان کلي ویل لاسونه مې سي جی کلب سپکو لاسونه امرا لپاس پیل کړي بس نور دونه خپاشم پړله مې نور به هیڅ سنار اتل خبرې مې نشو کولی.
1: د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د بریتانیا د روغتیا

0: داخلي سیستم ان ایچ اس په وینا که د یخوهلو غړو پر وخت درملنه وسي رغیدای سي، خو د دغه یولس کسانو لپاره روغتیایي مرستې ډېر ناوخته رسېدلې وې. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ د 2020 کال په اکتوبر او بیا د 2020 کال د نومبر په راپورونو کې راغلي چې افغان پناه غوښتونکي وهل سوي، د پناه غوښتنې له بهیره محروم سوي او ترکي سرتیرو په لنډه توګه بیرته ایران ته ستانه کړي دي. د دغه سازمان یو راپور چې سلیکې دي زموږ سره د انسانانو په څیر چلند نه کوي، د ایراني او ترکي چارواکو له لورې پر افغانانو د ډزو، خپل سری توقیف، شکنجې او نور ناوړه چلندونو ګڼې پیښې یادې کړي دي. خو د ترکیې د بهرنۍ چارو وزارت بی بی سي ته ویل چې د ناوړه چلند ادعاوې بې بنسټ دي. د وزارت په وینا پولیساتو ځواکونه د ملي او نړیوالو قوانینو پر بنسټ چلند کوي، د انساني ارزښتونو او کرامت درناوی لري او د ترکیې د فرهنګي اصولو له مخې ټول نیول سوي بې اسناده کډوالو ته د خوړو، اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون ټولې اړینې اسانتیاوې برابروي.
1: مامون دورانه و چې په ترکیه کې د ایران او ترکیې په پوله د افغان کډوالو سره د ترکی چارواکو د سخت چلند په اړه دغه رپورت چمتو کړی و. حقوق پوهان وایي چې کډوالو سره د دا ډول چلند او ربړونې مخنیوی خپله د ترکیې د حکومت مسؤلیت دی او نړیوال سازمانونه او د طالبانو حکومت ته پکار دي چې افغان کډوالو سره د دا ډول چلند مخنیوی وکړي. حقوق پوه استاد نصرالله ستانکزی مې وپوښتلو چې د دوی په نظر په څه ډول د داسې چلند مخنیوی او عاملینو ته سزا ورکول کېدای شي؟
2: پاول کې خو خپل د ترکیه دولت د کډوالو د 1950 کال کنوینشن سره الحاق لري او همدارنګه د 1960 کال پروتوکول هم منلی ده. بنان د ترکیه دولت اولین مکلف دولت ګڼل کېږي چې د کډوالو پر وړاندې د هر ډول تاوتریخوالي او د هغوی د هر ډول حقوقو د نقض مخه باید ونیسي، که دا د دوی د رسمي مقاماتو لخوا نه کېږي، که د قاچاقچیانو لخوا کېږي، که د ترکیې د اداري مقاماتو لخوا کېږي. اولین ځواب ورکوونکی هم نړیوالې ټولنې ته، هم د ترکیې ټولنې ته او هم د افغانانو ټولنې ته د ترکیې دولت. د هغه په چنګ کې خپله د مهاجرت نړیواله اداره، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري دوی مکلفیت لري. درېیم، ټول نړیوال بشري حقوقي فعالین، نړیوال بشري سازمانونه او همداشان خپله د افغانستان حکومت مکلف دي چې دا مسله باید وڅېړي.
1: اندغه ټکي تازه لږ وروسته راځو استاده، په دې برخه کې څه میکانیزم شته ستاسو په نظر چې هغه کسان چې دغه ډول سرغړونې کوي هغه سزا وویني؟
2: ولې نه، په اول قدم کې ما عرض وکړ چې خپله د ترکیې دولت مکلف ده چې د خپلو قضایي اصولو له مخې او د خپلو قوانینو په رڼا کې او همدارنګه د مربوطه نړیوالو کنوینشنونو په رعایت سره متحلف اشخاص پردې تعقیب لاندې ونیسي او هغوی محاکمې ته وړاندې شي. که چیرې نه وي، د مهاجرت نړیوال سازمانونه او بشري حقوقو نړیوال سازمانونه مکلف هم دریز مسائل مستند کی او حتی نړیوالو محاکمو او مراجعو ته وړاندې شي.
1: یعنی موږ په دغه برخه کې ګورو، فکر کوي چې دغه نړیوال سازمانونه دا اول ځل نه دی چې دغه ډول رپورټونه راځي. حتی په اروپا په برخه کې هم چې کله په بیړیو کې خلک راتلل، داسې دعوې شوې وې چې ځینې بیړۍ په زوره ستنې شوې وې چې کډوالو پکې تاوان نه لیدلی و. یعنی فکر کوي په دې برخه کې په نړیواله کچه څه درک شته دی د دغو سازمانونو سره چې دغه ډول پېښې
2: مخنیوی شي؟ نه، اول لوی مشکل دلته یا سری سر محترم داره چې مبدا مملکت یا مطبوع مملکت یا هیواد هغه در قضیه نه تعقیب وي. که چیرې مبدا هیواد فرضاً افغانستان دا مسئله دا برسیره کي او له هغه معینو چینلونو نه هم نړیوالو سازمانونو ته او هم هغه دولتونو کښې دا قضایي واقع کېږي دا وڅېړي، دا لاره ورته جوړېږي. تعصب سره په عمل کې هر ورځ موږ شاهدان یو چې د مهاجرینو حقوق په ټوله دنیا کې، په اروپا کې، په ترکیه کې د افغان مهاجرینو لویه ستونزه ده. کله چې له سرحد نه را اوړي د ایران نه شره شروع کېږي د اروپا خواته او دوی ډېر زیات پاتې کېږي په ایران او ترکیه کې. دلته موږ ډېر زیات د بشري حقوقو نقص وینو. له هغه نه وروسته په شرقي اروپا کې متاثفانه ډېر داسې ترخه حوادث ثبت شوي دي او لیدل شوي دي. حتی لکه چې تاسو ورته اشاره درلوده، د غربي اروپا په هېوادونو او انګلستان کې داسې وقایع شته چې متاسفانه ما عرض کوم پرنسپ کې میکانیزمونه وجود لري، اما هغه دولتونه او بنسټونه چې دا باید تعقیب کړي واقعي ډولونه دي تعقیب کړي.
1: اوس که راشو تاسو ورته وړاندې لنډه اشاره وکړه، دا اوس طالبانو حکومت افغانستان کې په پرتلیز ډول ترکیې سره هم راشه درشه لري، په ډیپلوماتیک کچه قونسلګری دی، سفارت کې استازي لري، هغه څه کوي چې په دې برخه کې؟
2: ګوره، هر دولت یو خصوصیت داره چې د خپلو اتباعو حقوق ساتي. دا د اتباعو حقوق ساتل

0: برخی لریان په داخل کې بل په بهر کې هغه کسان چې د دوی اتباع دي ولو د مهاجر په نامه دي ولو ترانزیت تیریږي ولو د سیاحت لپاره یا تحصیل لپاره تللي دي په دې ټولو حالاتو کې مطبوع دولت مکلف ده چې د خپلو اتباعو حقوق بهر کې خوندي کړي وساتي او پوښتنه یې وکړي نو په دې اساس چې طالبان حکومت مکلف ده په خصوص د ترکیې په ارتباط چې د ترکیې سره دوی رسما هم سیاسي اړیکې لري او هم د سفیر په کچه روابط سره لري او هم کنسولګریانې په ترکیې کې فعالې دي د طالبان حکومت مکلف ده چې دا مسله باید له ډیپلوماتیکو لارو نه د ترکیې له مقامات سره شریک کړي او دا وڅېړي او تحقیق کړي
1: استاد نصر الله ستانکزی و چې له فرانسې سره خبرې کولې اخوا د پولند په سو کمپونو کې لسو میاشتو رئیس د بندو لسګونو افغان کډوالو محاکمه روانه ده دوی څخه ځینو بي بي سي ته ویلي چې د دوی دا محاکمه په غیاب کې تر سره کیږي د دغو کډوالو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی د ملګرو ملتو د کډوالۍ ادارې د دغو افغان کډوالو په تړاو بي بي سي ته ویلي چې د پولند له چارواکو سره په اړیکه کې دي خو د پولند حکومت تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي ندیم اشرف پری رپورٹ لري چې د سو کډوالو په خبرو پیل کیږي
2: دا په نوم باندې کم تخنو د زندان لري زیات سخت
3: او ګټول د تشناوو وڅکی هغه مردار او بلی په خپله راځي چې په یوه کې د مردار دی بیا کوم په لګې څوار لس نه شي کیږي سملم
4: دا د هغو شاوخوا اتیا افغانانو لړل دوه دي چې میاشتې کیږي د پولند په یو کمپ کې ساتل کیږي دوی د پولند په څو کمپونو کې اوسېږي خو درې ډیر شه د بیا لا پډولاس کا په نوم کمپ کې دي بی بی سی له څو هغو افغانانو سره خبرې وکړې چې د دوی په وینا اته 12 او 14 میاشتې په دې کمپونو کې تیرې کړې دي او راتلونکي نه دی معلوم دوی ادعا کوي چې په کمپونو کې د اوږدې مودې پاتې کېدو او نامناسبو شرایطو له امله یې روغتیايي حالت سخت اغیزمن شوی مخ په دې ریپورت کې د دوغه افغانانو نمونه نه یادو او غوونه مو یې هم د دوی په غوښتنه بدل کړي
5: پاره دې چې هغه بیا لس میاشتې پوره شوې دي ټول میاشتې نه کم د چا وخت نه تیر شوی په دې کم کې دا ټول په لاسرسی نه لرو چې زموږ دلته دا وایي لکه د خارښ دی د دانو دی یا نور ذهني فشار دی چې موږ سره بس کېږي سبا نه کېږي بس درې چې موږ تاسو ریپورټ کوو دا اوس ما سره یو لکه ولاړ دا قسم درته کوم چې دا وایي ګوري چې ودې ورته نه ژړل چې بیا څه وایي چې په دې بد حالات کې دی
4: دوی په ځنګړو محدودیتونو کې په کمپونو کې ساتل کیږي وای ډایرکټ ټلیفونونه ورنه اخیستل شوی او خپل حال له خلکو سره نشي شریکولای په دې کمپونو کې له دوغو افغانانو سره لوی ویره بیرته افغانستان ته د جبري استول کیدو ده موږ داسې معلومات ترلاسه کړي چې د ازبکستان او ترکیې له لارې د پولند له څو کمپونو ځینې افغانان بیرته کابل ته وړل شوی
5: موبایل مونږ ته اجازه نه راکوي کوم دا اوس د دوه وضعیت ولیدو زه فکر نه کوم که پدې ورته ځان کنټرول کړي ټول بدن مې ورکم ته د دانو نه ډک ورکم ته زخمي په خوله ورکړي چې اوبو ته دې ګوري لکه تیزاب دې خود کیږي اګه تیزاب چې کله وګوره ورکم په کانې باندې کیږي دا شی نو وی صحیح نه دی خوراک یې صحیح نه دی تما ته تر اوسه پورې کمپاین نه ده بدلې خو بیا کمپاین په انتظار مې نه کیږي سموله دوه نه هیڅ خبر نه دی دوی لاږي محکمه کې د ډاکټر راپور وی چې دروغ درته ورته وي دارو جوړ دی په هغې خبره هیڅ مشکل نه لیدا کومه چې دوی ته درې میاشتې پاتې شي ما د محکمې ته ویل چې د محکمې ته خپل ځان وکړم که محکمې ما ته درې ساعت هم راکړم په صحیح ده
4: بی بی سی هڅه وکړه چې په پولند کې په کمپونو کې د افغان کډوالو په تړاو د دې هیواد رسمي نظر وپوښتي د دفاع وزارت یې راته وویل چې له بهرنیو چارو وزارت سره اړیکه کې شو خو د بهرنیو چارو وزارت ته یې شل ورځې په تمه شو او زموږ پوښتنو ته یې ځواب رانه کړ مخ په پولند کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ له ادارې په دغه هیواد کې د افغانانو د وضعیت پوښتنه وکړه دوی وایي په دې تړاو د پولند له اړوند چارواکو سره په اړیکه کې دي او ټینګار یې وکړ چې کدا افغانان نړیوال خوندیتوب غواړي نو باید د پناه غوښتنې بهیرونو ته اغیزمن لاسرسی ولري
1: اوکراین د روسیې لخوا پر نیول شوی کریمیا ټاپو تازه بریدونو کې د برېښنا فابریکې په نخښه کړې د دې بریدونو پایله کې په سوات ټاپول خار کې برېښنا پرې شوې ده د روسیې لخوا د کریمیا ټاپول لپاره ټاکل شوی والی له خلکو غوښتل چې ورخطا کیږي دینه د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې او پریکړه لیک تاییدولو سره د ولسمشر ټرمپ نه غوښتي دي چې ایران سره جګړه بند کړي او یادې د دوام لپاره له کانګرس نه لومړی تایید واخلي د دې په پلوي د ولسمشر ټرمپ د خپل جمهوریت غوښتونکو ډلې سلور غړو هم رائے ورکړې ده دا ولسمشر ټرمپ لپاره د خپل ګوند غړو لخوا کمساره مخالفت بلل کیږي دا پریکړه تر ډیره سیمبولیک ده او له قانوني پلوه الزامي نه ده خو د دې خود نه کوي چې د ولسمشر د خپل ګوند غړي هم د ایران جنگ مخالف دي دا جنگړه امریکا کې ولسم لا تړ هم نه لري د حزب اسلامي یو مخه غړی او د ولسمشرۍ پوخانی کاندید انجینر قطب الدین هلال د خوز ازیو کې خپل پلرنۍ هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. د تیر ورځ د ورپیخې ناروغۍ له امله له دې نړۍ کوچېدلی وو. ښاغلی هلال چې خوز کې زیږېدلی وو افغانستان کې د اسلامي نهضت له مهمو غړو یو وو. د په 1950 کال کې د وخت رژیم له خوا له زندانی کېدو او خوشې کېدو وروسته پاکستان ته مهاجر شو او هلته حزب اسلامي کې په مختلفو دندو کار ترسره کړ. په 1992 کال کې د روس پلوه حکومت له سقوط وروسته هغه مهال د مشرتابه شورا غړی هم وو او دوه ځله د صدارت د مرستیال په توګه هم پاتې شوی دی. د 1993 کال کې د ولسمشرۍ ټاکونکو کې د خپلواک کاندید په توګه هم برخه اخیستې وه. دغه راز د حزب اسلامي یو بل مخکښ غړی او افغانستان د عدلي پخوانی وزیر ډاکټر عبدالبصیر انور هم پرون په انقره کې ومړ. د چې څلور اویا کلن و افغانستان کې د مجاهدونو ورپسې د جمهوریت پر مهال په بیلابیلو مهمو دندو کار کړی. د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي، جهادي مشرانو ګلبدین حکمتیار او عبدالرب رسول سیاف او نورو مشرانو د دوی په مړینه غم راضي کړی ده. تاسې زمو غږ له بی بی سی اوري. د لویدیز اروپا په ځینو هیوادونو کې د هوا بې مخینې تودېدو د لوړ ګواښ زنګونه کړنګولي او لامل یې په ځینو هیوادونو کې عامه خدمتونه له ګډوډۍ سره مخامخ دي. په فرانسې، ایټالیا، اسپانیا او برتانیا کې تودوخه د سانتیګراد په درجه نږدې 8 ته ختلې او خلکو ته ویل شوي چې د ځان ساتنې لپاره سپارښتنې جدي وګڼي. د هوا دا ډول تودېدو اصلي لامل هم اقلیمي بدلونونه بلل کیږي، هغه بدلونونه چې د افغانستان په ګډون یې د نړۍ نږدې ټول هیوادونه اغېزمن کړي دي. تفصیل یې له صابر عزیز نه اورو.
6: سخ کال تر دې دمه ځینې اروپایي هیوادونه د خپل تاو د موسم له رسیدو وړاندې دا دویم ځل دی چې د سختې ګرمۍ څپې پرې راځي. فرانسا، ایټالیا، اسپانیا او برېټانیا له نورو هیوادونو ډېر تاو دي شوي، خو اټکل دی د ګرمۍ څپه راتلونکو ورځو کې ختیځ اروپا ته هم وغځېږي. دا د نړۍ هغه ساړه هیوادونه دي چې ټول سیستمونه یې نږدې له یخنۍ سره د مبارزې لپاره چمتو شوي، خو اوس له کال نه بلته د تودوخې څپې پرې را روانې دي. نو له همدې امله عامې غوښتنې دي چې باید عامه ځایونه په ځانګړي ډول د ښوونځیو ودانۍ او عامه ترانسپورټ د ګرمۍ ضد وسایلو باندې سنبال شي. په برېټانیا کې د تودوخې ګواښونو خپلواک ملي کمیسون مشره ایبا هوورت وایي
7: because it's very clear from the way our services
8: موږ ارتیا لرو چې خپل سیستمونه نوي کړو، لسره یې ورغو او د خوندوی ودانۍ په نوې وسایلو سمبال کړو. دا اوسنۍ ګرمي موږ ته یو خپل ماده چې پایت غږ پورته کړو. دا رنګ از موږ عامه ترانسپورت هم ورته حالت لري او ډېر ریل ګاډي مو نوي کول غواړي.
6: فرانسه چې اروپا کې تر ټولو ډیره د ګرمۍ رواني څپې له عمله اغیزمنه شوې، سه شنبه پکې په ریکارد کچه د جون تر ټولو ګرمه ورځ وه. د دغه هیواد سویل ویدیس کې تودوخه له 40 سانتیګراد درجو او وختي وه. د ګرمۍ عامه خدمتونه له خنډ سره مخ کړي دي او د خلکو ورځنی ژوند هم ګډوډ کړی دی. حکومتونو له خلکو غوښتي چې د ځان ساتنې لپاره سپارښتنې په پام کې ونیسي. د هوا په حالاتو کې دا ډول ناببره بدلونونه تر ډیره د اقلیمي بدلون له اغیزو سره تړلي بلل کیږي. کارپوهان وایي اقلیمي بدلونونه په مختلفو سیمو کې بېلابېلې طبیعي پیښې له ځان سره لري.
1: سامر عزیزو چې د تودوخې د ګرمې څپې په اړه د ریپورت چمتو کړی، په دې ریپورت کې راغلی و چې د اقلیمي بدلون له امله په بیلابیلو هیوادونو کې د افغانستان په ګډون تودوخه زیاته شوې ده. په کابل کې ډاکټر اسما امیر مې وپوښتله سخته ګرمي د انسانانو روغتیا ته څه تاوان رسوي شي او د دې د اغیز کمولو لپاره څه کول پکار دي.
9: د ګرمي مسله خصوصا شدید ګرمي بدن لپاره ډیر زیات ضرر لري او ډیر خطرناک حالتونه مخترولې سي، لکه مغز ته آسیب یا ضرر رسیږي، زړه ته، جګر ته، عضلاتو ته او دماغ پښتورګو ته. نو دې له خطر زکه په ګرمي کې او به د بدن ډیر کمیږي او به له لاس اور کوي بدن او بدن د ټولو فعالیتونو لپاره او ته ډیر ضرورت
1: لري. خاص تاسو سپارښتنه بسې چې په دغه حالت کې څه کول پکار دي دغه سیمه چې د ګرمۍ نه ډیر اغیزمنې دي.
9: او هغه سیمه چې ګرمۍ ډیر ده پکې هغه کې باید خلک اول خو ډیر کوشش وکړي چې د کوم ساعتونو کې سي مر ډیر ده هغه ساعتونو کې باندې ونوځي او کبیا چیرته ډیر ضرورت کی او باید باندې وزي باید له چتری یا خولی یا د شان استفاده وکي بل داسې او باید حتمان دوی سره وسیږي نری خالی باید واغوندي او روخانه رنگ او بل داسې ډیر لکه ډیر منډي او ډیر سنگینه درانده شایان باید جګنی کی بل داسې ډیر سپک خواړه خوري ډیر سپک خواړه لکه

0: درانده خواړه باید نه خوري، ډیر غوړ شیان یا کافین یا الکول، دا شیان ټول باید دي کې چې بدن نورم او به کم شي. بل دا
1: خه
0: دې ورځ په جریان کې باید استراحت هم وکړي.
1: خه طبعا د افغانستان په سیر هیواد کې دغه ستونزې به لا پسې ډېرې، کله چې برېښنا هم نه وي او نور امکانات هم نه وي، له دغه عمله یعنی عمر خوړلې ډېر اغېزمن کېږي که څنګه؟
0: او بالکل، یو ماشومان او بل د چا د څوک سي سټراتیجیک د دوه او د دوی زره دوی ته زره ډیر رسولي سي، ځکه چې دوی د یخ کولو سیستم ضعیف وي، بدن نه کولی ناتوانه وي، نه کولی شي چې خپل بدن په خپل طریقه باندې یخ کی او مثلا خوله تولید کی او په دې طریقه باندې وکولی سي بدن بیرته ځان یخ کی. نو دغه سیستم دوی کې ډیر ښه نه ده، د لپاره باید دغه خلک په مارکیټ ډیر پاتې نشي او سیوري ځان ته انتخاب کی او به ډیر استفاده کی مال کی میوه ډیره وخوري، ځکه دي ته ډیر کولی سي سي مغه جلزدگی یا ګرمه زدگی سي توي هيت انګلیسي ورته هيت ستروک وي، نو دي یو شدید حالت ده صحت
1: خطا سي په دې اوسني وخت کې شایدان اسي مریضان ته راغلي دي
0: او په عاجله بخش کې د مریضان راځي چې حتی بیهوش وي، د ډیر ګرمۍ لاسه بیهوش وي، په خپل خبرو باندې نه پوهیږي، بخي بدن ډیر کم او بشوي وي او به الله سبحانه وتعالی
1: دغه په هغه څنګه راتلی شي په ټولنه کې. طبعا افغانستان کې چې ډیر خلک نالوست دي او کلیواله منطقي هم دي، لبد مرغه په ډیرو سیمو کې خواري هم یو لوی علت دي، په دې برخه کې په هغه څنګه راتلی شي چې خلک پوه شي دغه ګرمۍ د خطرونو نه؟
0: یو خو د میډیا تاریخ نه، د رسنوي تاریخ نه کولای شي چې خلکو ته آگاهي وشي، بل دا چې شفخانو کې مریضانو ته وویل شي چې دغه خطرات دي او دغه مسایل کولای شي مخترسي، بل دا چې د ګرمۍ کې خلک چې مثلا د رقمي سیمینارونه، کانفرنسونه او دا شانو نیول شي په بازي محلونو کې چې خلک عام خلک لدی موضوعاتو نه پوسي او دا خطرونه مرتدی جدي ښکار سي او لکه اهتمامات ورته ونیسي. بل مهم خبر سي په دې ګرم هوا کې د ډیر خواږه خوراک نه جوسونه او داشن دا باید دي کې چې د تشنګي احساس یا د تند احساس ډیر سي په بدن کې، او بل کافین او الکول دا دواړه باید دي کې چې ادرار ډیر سي، یعنی موږ ډیر تشناب تر څو کله سي ډیر دفعه د مایات سي بیا هم بدن ډیر کم د اوبو کمښت احساس پیدا کوي. ساده اوبو باید ډیر وکړو شي، قهوه او داشن استفاده کیږي باید ډیر لږ مقدار، او مجموع کې میوه او اوبه د شنب ډیر استفاده شي.
1: په کابل کې ډاکټر اسما امیر وا چې د تودوخه د اغیز او د اغیز کمول په اړه ایرا سره خبرې کولې. زموږ غاغله بی بی سی او زموږ د نور خبرونه په بی بی سی پښتو ټکي کوم بیا هم اوریدل شي. اوس هم د ونې اقتصادي رپورت چې شبنم خان دوران وړاندې کوي.
2: د طالبانو په حکومت کې د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل په منډوي کې د سیشن بشپې اور لګیدنې لامل 8 میلیونه افغانۍ مالی زیان وښته دی. د کورنۍ چارو وزارت خبر پانه کې راغلی چې اور د منډوي په زرداد مارکیټ کې د برېښنا د شارټۍ لامل لګیدلی وو. په خبر پانه کې راغلی چې د وروژنې د کارکونکو د پر وخت هڅو په پایله کې په یاد مارکیټ کې د دوکانونو او ګودامونو د نږدې 1.5 میلیونه افغانۍ په ارزښت شتمنۍ له سوځېدو وژغورل شوه. وزارت له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو، دوکانونو، ګودامونو او مارکیټونو کې د خوندیتوب اصول او احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي او له اړوندو مسؤلینو سره یې په دې برخه کې اړینه همکاري وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي د ایران ځینې کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي او ټاکل شوې دغه پیسې د خوراکي توکو اخیستلو لپاره وکارول شي. نوموړی وایي دغه خوراکي توکي به په ځانګړې توګه له متحدو ایالاتونو او امریکایي کروندګرو پیرل کیږي. غلې، دانې، سویا او هر هغه څه چې اړتیا وي د دوی له کروندو به پیرل کیږي. یو ډلیز قضیه چې ښایي په بریتانیا کې میلیونونه کسانو ته د اپل شرکت پر ضد د 3 میلیارډ پاوند د تاوان له دعوی برخه ورکړي د محاکمې پړاو ته رسیدي. د کارکونکو د حقونو ادارې ویچ پر اپل تور لګولی چې کارکونکي د خپل اپل کلاود د خدمتونو لومه کې راګیر کړي دي. دغه اداره وایي کدا داوا بریالی شي د آی کلاود نږدې 40 میلیونه پیرودونکي به هر یو نږدې 100 پاوند ترلاسه کړي. هغو کسانو چې د 2013 کال د نومبر او د 2016 کال جون ترمنځ آی کلاود کارولی او د جون په اتمه

0: بریتانیا کې اوسېدلی په اوتومات ډول باندې د داوی برخه وي، خو کولای شي ځان ترې وباسي. خپل مخکې دا تورونه بې بنسټه بللي وو او ویلي وو چې هیڅ پیرودونکی د آی کلاود کارولو ته نه اړ کیږي، ځکه نور بدیل خدمتونه هم شته. یاد شرکت هم درز ویلي چې له دې پریکړې سره په کلکه مخالفت لري او د استیناف محکمې غوښتنه به وکړي. او د ایزی جیټ الوتکو شرکت د امریکا د بانګونې شرکت کاسل لیک لخوا په څبان د شپږ میلیارد ډالرو د پیرلو وړاندیز رد کړی او ویلي دي چې دغه شرکت هڅه کوي یاد هوا شرکت په ارزانه به یو پیری. د ایزی جیټ دا څرګندونې وروسته له هغه وشوي چې کاسل لیک وویل د رواني میاشتې په ترڅ کې درې ځله د شرکت د پیرلو وړاندیز کړی و، خو ټول وړاندیزونه یې رد شوي دي. امریکایي پانګوال شرکت اوس د خپل وروستي وړاندیز جزئیات خپاره کړي چې ونډوال وکولی شي د دې وړاندیز ارزونه وکړي. د شرکتونو د پیرلو او یو ځای کېدو د قوانینو له مخې کاسل لیک تر راتلونکي جمعې وخت لري چې یا یو رسمي او وروستی وړاندیز وړاندې کړي یا له دې معاملې بېخي تیر شي. ایزی جیټ چې د اروپا یو لوی هوایي شرکت دی، تیر کال یې له 90 میلیونو ډیر مسافر لیږدولي وو او دا مهال په 80 هیوادونو کې فعالیت کوي.
1: شبنم خان دوران وزمغه اغله بی بی سی اوري د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د پاکستان بلوچستان کې وی محکمې لخوا د بلوچستانو د کمیټې د یووالي کمیټې مشر ماهرنګ بلوچ او د دې کمیټې یو بل غړي سمغت الله شاته د عمری بند سزا اورول د عادلانه محاکمې حق ته سپکاوی بللې او سملاسی د هغوی د خوشی کول غوښتنه کړې ده. دغه سازمان په خبر پاڼه کې د جنوبی آسیا سیمه ییز مشري لخلی ویل شوې ده چې دا پریکړه چې د عادلانه محاکمې حق ته سپکاوی ده، دا په ډاګه کوي چې د پاکستان تر هغه زیات قوانینو نه څنګه د دوی په وینا د سوله ییز غږ غلي کول لپاره ناسمه ګټه اخیستل کیږي. د بلوچستان دیوالو کمیټې مشر ډاکټر ماهرنګ بلوچ ته تیره دوشنبه د بلوچستان په کوټه کې د ترګرې عزت محکمې د عمری بند سزا واوروله. هغه او د صبغت الله شاه چې په ګډون چې د کمیټې ځین نور فعالان د 2023 کال په جولای کې په گوادر کې د احتجاج پر مهال د یو امنیتي کس په وژنه تورن شوي وو. په دې اړه نور تفصیل په بی بی سي پښتو ټکی کوم هم لوستلی شئ. دا خبرونه د ګلستان شینواری په مدیریت کې سمیع الله موسازی او صابر عزیز چمتو کړی و. زه عنایت الحق یاسینیم.